0: евакуації, з елітної локації.
1: Я сам доказ, каці хучі, да си може помозти, Боже, пръкно да спустим.